Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želočno sluznico že 24 let.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. David.

0: Vse se lesketa od notranjih kletij. Pijača je odporna od znotraj in od zunaj. Zip, burzum, burzum. Vstaje so kompaktne od znotraj in od zunaj. Revolucija, ljudem se trga. Vsaki čip drugače pride. Mestni napovednik.
1: Korale, blok, skoraj več ne vidim. Utapljamo vse, sredi česar, ko sebe nijem nič. Nijem kom odložit jointa. Revolucijo se sprav za ovratnik.
0: Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štedilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manji šte pošasti na pohodu, procesni guri zjutri. Blagoslov me zidar, ujemeš val, revolucija.
1: Se vedno sedel prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče
0: v violično pizdo materino.
1: Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega obupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačom, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: radi sam od sebe. Looney Tunes, TV igra sam od sebe. Tenis sam od sebe. Beri štofi do krčnih žil sam od sebe. Sam od sebe, pon krinđa i pon sve od sebe. Revolucija, spremeniš se u palmo i kis.
1: A ja, street zugl najde vse. Waterboardaš čike, kaj so ti še ostali. Ko zlaštnik je za RTV-je.
0: Mao Zendong, Doniku, Pomperu, Lambriju, Speti en reče, često ne boljše članke u mladini.
1: A ja?
0: Venezueli s mankom zobnih ščet.
1: Spet! I pol pride nek civil in ugasne pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal še dva dni, nisi budni še 300 let. Jej, sad je, po dobro zate, že nekaj časa živiš
1: brez pepila. Voz pa spolze ko neplastični vrečki z radarnega limastega smoga.
0: Žrt vseh ti svečnih paketov malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, kjer pa radio tudi kričijo.
1: Revolucija!
0: Še ena peška je zgubila življenje.
1: Tudi on bo dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoj. Vsak bo.

We are.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

ati boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, mi je

0: Nehaj biti žrtev.
1: Nisi več mali.
0: Saj pa nisi več otrok.
1: K sebi se spravi.
0: Čas je, da se spraviš k sebi.

Takole je bilo, ne. Z Dolinčkom sem se zmenil za papirje, Vodovč mi je dostavil pesek, Krasniči, tam je delavce pripelil po cen, Kovač cigle, Cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbil, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako v štimu za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvil prišparil vsaj za 89,3%.

next, next, next.

0: nad znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: parada ponosa, nasprotna starogadni legiji. Nestabilni, tako stanje v regiji. Boli me neklinac, kam vtikate če vape. V čokoladno oko lignje ali pa basne krape. Ajn vem, boljše edino, kar pa važno je, da participanti izrazijo 100% strinjanje. Pedo dedom vreza spodnje glave, gor pa so. Vredo dedom v parih, narabite domov. Razen če vas matra s kom henga vaša draga. Štih proba gačja, fukno si jo spraga. Ti popadaš fajfko, častiš pivo in še pico. Ker on ti je dokazal, da si vlago v pres. Roke se ti tresajo, a niso zvezane. V naslednjem hipu ima že grešnike privezane. Kaj si bol narejo, nadalju sem svoj glavi. Ampak kjub je me uprav, nah, moraš zaupat.
1: Bitch is a bitch, whether poor or rich. I talk to him in exact same bitch.
0: Mlade frače poka, stari masni grd poslanec. Ker je pizda bila ustvarjena za jorski kovanec. Še boljše, če bankovce zrolož debelem smoku. Pol ti sokec pintomata redno teke v fotoku. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, vlovi me. Slovenski komiki se furajo na stand up. Jaz bi temu rekao sit down, shut the fuck up. Nah, hejtam kar razumem stupid maso. Treba je prodajat žemlico, jajca, klobaso. Furaš angliščina, s tvojo slovnico popravljam. Do naslednjiče izboljša, ker se

Call.

mene, du mislimmer deg begge, da stanser han, du er.

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Ereš predstavlja glazbeni studio Radio Študent. Glazbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Muzika, molim?
2: Hvala.
3: Mati, skodelico kave mi prinesite.
4: Ivan, a boš nesel boš turško?
3: Mati, skodelico kave mi prinesite.
4: Ivan, a jo boš s cukrom ali jo boš z natrenom?
3: Mati, žebel in kladivo mi prinesite.
4: Kaj ti bo, Ivan, žebel in kladivo?
3: V glavo si ga zabijem, mati.
4: O, Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
3: K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.
5: O, kako lep dan, ves sončen in svetu in jasen, ptički žvrgolijo.

0: Hit Radija Študent.
1: Slovenci se res radi tlačimo čist vse povsod, tako, naprimer una Sunita Williams, ne, ki ima tako 0,5% slovenske krvi, ali ne vem kaj že, ampak je bila prva ženska astronautka in zato je ful pomembno, da je ona bila tist 0,5% Slovenka, ne, in zato se radi pohvalimo, da aja, ona je pa naša, ne. Jaz verjamem, da takrat, ko je Edmund Hillary pač šel na Mount Everest, je v spodi en model, en Slovenc fix pač čakal v spodi v taksiju, ki se je pripelil skupaj z njim do, po, do podbo... ja, do... tam, kjer so štartali in rekel, oh, ja, ja, ja, jaz sem bil pa z Edmundom Hillaryjem v taksiju, a veš, in fik smo temu modelu pol postavili nek muzej, a ne. In tako se tudi zdaj dogaja, glede na to, včeraj je bila seveda pač ta veliki finale FIFA, kjer so zmagali Španci, no, in je bilo zelo pomembno in to najverjetneje bo tudi ta, ta najnovejši primer tega, kako smo Slovenci radi ponosni na take res malenkosti, ki jih drugi Slovenci naredijo. No, na tej veliki zaključni tekmi je sodil Mariborčan Slavko Vinčić, ki je tudi slavnostno omenjen v vseh tehle poročanjih o tej zaključni tekmi, tako zelo na začetku, veš, ok, Španci so zmagali, ampak sodu je pa Mariborčan Slavko Vinčić, veš, ono, tako ta pomemben del je on prevzel. Tako da, mogoče, lej, mogoče bo na mest, da se upiše v zgodovino to, da so zmagali Španci na FIFA, da je sodu veliki finale mariborski Slovenci, da še mogoče bo to pomembno. Ampak, ja, lej, FIFA je končno. Za vse tiste, ki glih ne spremljamo, se lahko zdaj malo oddahnemo, pa spet zadihamo na novo, da nam ni več treba se s tem ukvarjati, pa poslušati svoje kolege, kako nabijajo o tem. Zdaj bo spet lahko svet šel malo bolj v normalne vode in po teh normalnih vodah se pa premikamo tudi mi danes v dopoldanskem programu. Za glasbeno opremo je poskrbel Mitja Hlupič, tehnicira Vera pred mikrofonom, pa bom Zmajček. Lepo pozdravljeni.

Tina Pegami s komadom Glass Teeth. No, danes pa lahko mal zobelomimo tudi s programom. In kaj nas kaj čaka? No, začeli bomo ob 14. uri z dnevno informativnim off programom, potem pa letimo že kar naprej ob 16.30 v mestni napovednik. Kaj si lahko danes kaj pogledate? Kaj lahko danes pogledate? Pardon. Kakšni koncerti, drugi eventi, vse to ob 16.30 v mestnem napovedniku, ob 17. uri pa offside. Potem imamo pa večerni program po nekem ustaljenem toku, zelo glasbeno, ob 18. uri tolpa bumov tokrat. Mojca Tržan recenzira Anjin de Poitrine Volume 2. Opisuje ga kot vrtinec brez gravitacije. To album je pa izšel pri Republic of Music letošnjega leta. No, več o tem pa seveda bomo prepustili Mojci ob 18. uri. Ob 19. pa v 100 decibelov, še malo misteriozno, ne vemo še čisto točno, kaj se bo dogajalo, ampak 100 decibelov ob 19. uri. Potem pa ob 20. Anima Afra in ob 21. Rhythm Operator. Potem pa nas bo Matej Mihevc v Modemu ob 22. uri napchal z neko muziko, vse od Dorencore, pa Speed, pa Jolie, pa vsega možnega, no več o tem pa seveda ob 22. uri v Modemu. In za konec pa še ob 23. Tubson, tokrat bo tema savne in o tem, kako se ljudje delajo domače savne, ampak seveda Tubson to nekako zapakira na nek tak ful zanimivo, čuden način, tak funky zapeljevanje, no, ok. Potem pa seveda, kot vedno, muzika do jutranjih ur.

skozi katerega bomo si mal pogledali, kaj se kaj dogaja danes v svetu. In ta prva stvar, ki nam pade mal v oči, je to, da je danes glede na fuzbalersko včerajšnji večer najverjetneje ful velik ljudi, ki je danes malo zmačkanih ali pa mal preveč prekajenih, mogoče je kakšen čik ali pa dva sta bila malo preveč pokajena in so danes čist hripavi. No, ampak če si pogledamo vse te tobačne izdelke, ki pač NIJZ mora imeti na vseh tobačnih izdelkih ta na veliki rumeni napis, da kajenje pa res povzroča 9 od 10 primerov pljučnega raka in, ne, in pol še od spodi pripis, opustite kajenje zdaj, pokličite na 0802777 in tako naprej. In ena taka zanimiva stvar je, da jaz hudo dvomam, ali pa mogoče, no, ne vem, no, da je ta številka kadarkoli bila uporabljena, ker gleda nas tako, vsak dan nas gleda, gleda nas med tem, ko kadimo čik, tako v faco nas gleda in samo obstaja tam. Ampak iskreno, a je kdo že kdaj probil poklicati na to številko? A je kdo kdaj res med tem, ko je kadil, pogledal tako telefon in rekel, ok, 0802777 in potem začel klicati. In res, kaj se zgodi takrat, ko ti pokličeš to številko? A to mogoče tako Narnija stila, ne? Ti vzameš, ono tako pokličeš, na drugi strani se ti jav kakšen samuroga, veš? Mislim, iskreno čist možno, glede na to, da koliko mi vemo o tej številki, prav nič, no? Ne vem, to so te skrivnosti vsakdanjega življenja, ne? Ker te tako gledajo vsak dan, ampak nikoli pa res, zares ne veš, kaj se zgodi. Ne? Tako kot, naprimer, zakaj je nebo modro, vse noben ne ve. Ali pa zakaj je trava zelena? Tudi noben ne ve. To so take skrivnosti življenja.

I'll tell you when you do one more time, that's it.

Neka ideja konceptualnosti je bila sicer s tem tobačnim, mislim, s temi prepovedi, opozorili za kajenje, pa to pokličite 0802777, ne. Da bi mi to zdaj kao klicali, pa da bi potem lahko videli, če se res javi samorog ali ne, ampak se prasice ne javijo. Tako, in pol, če greš pogledat na NIJZ spletno stran, vidiš, da ta številka je operativna samo med 7. in 10. in med 17. in 20. uro. Tako da, če hočete nehat kadit, morate samo med temi urami biti pripravljeni nehat, drugač pa, ja, kaj, kate naprej, kaj? Mislim, vsaj po mnenju tele številke, mogoče res so to najboljša okna za prenehat kajenje med 7. in 10. in med 17. in 20. Za vse une, ki smo pa pač zamudili te lukne, ne, bomo pa, ne vem, imeli raka ali kaj.

so bili Weasel s komadom Neću biti sam. Ja, tako, zdaj, kaj se dogaja s to afero Borisa Miča in resnico, se lahko tudi zgodi, da bojo neke nadomestne volitve, ne? Ker seveda, če pred 10. oktobrom Miča vržejo oziroma on odstopi, potem bo treba to nadomestiti z nekom in zaradi tega, ker pač seveda ni bilo še 6 mesecev od začetka, od nastopa resnice v parlamentu, ne? Bo to treba ponoviti in kaj se bo zdaj zgodil, če resnica ne dobi spet teh volitev, ne? Potem je čist možno, da jih ne bo več v parlamentu in da bo njihovo mesto zasedla kakšna druga stranka. Vse pa je odvisno od tega, kje se bojo te volitve dogajale. Zato, ker za te nadomestne volitve to ne bi bile po celi državi, ampak bi bile samo v tistem okrožju, kjer je bil Mič izvoljen in v tem primeru se to dogaja v Ptuju, v volilnem okraju Gornja Radgona. Torej, celotna volilna enota Ptuj bi imela še ene nadomestne volitve in potem bi videli, kako se bo to obrnalo, ne? A bi bil spet, če bi bila spet resnica sploh v parlamentu, ali pa bi to šlo kakšni drugi stranki v roke, ne? Ampak, če bo prišlo res do tega, da bojo Miča vrgli pred 10. oktobrom in bojo neke spet nadomestne volitve, ki se bojo izvajale v volilnem okraju Ptuj. Tako, no, če Ptujčanom prepuščamo usodo vlade, in pa smo dost v kurcu, ali?

0: saj se sam mal hecamo, a ne, naši sorojaki, ptujčani, saj vas nismo mislili tako grdo zdaj zašamariti s tem, ampak tako, no, saj seveda, če bojo spet te ponovne volitve, svet stoji, mislim, prihodnost Slovenije je v vaših rokah, tako da mi sam hočemo, da se vi zavedate pomembnosti tega, ne? Ampak zavedati se moramo pa tudi, da če bojo res te nadomestne volitve, ki bojo take nečist tipične volitve, ker to bo prvič. Če se bo to zgodilo, bo to prvič, da bo Slovenija dobila nadomestne volitve, ker so se v teh 35 letih gladko ognili pač vse stranke, da se pač to ne bi zgodilo. No, zdaj pa mogoče dobimo to prve nadomestne volitve, kar, ok, bo znal biti zanimiv, ker veljajo tudi neka druga pravila. Prvič, stranke, ki sploh niso bile na originalnih parlamentarnih, lahko nastopijo. To pomeni, da lahko v 15 dneh, ali pač ne vem, koliko ima zdaj predsednica, da razpiše to, se pač prijavijo eni lole, ki pač ono tako čisti iz gušta in pridajo tja in rečejo, ja, jaz pa, tako kot naprimer imaš v Angliji tiste Grand Vermin Supreme, ki so pač kandidirali čisti iskreno iz totalne zajebancije in pol obljubljali pač, da če pa pridajo v parlament v Angliji, da potem pa vsak državljan dobi zaston ponija, ne. Mogoče, čist mogoče, bomo tudi Slovenci dobili zdaj, če bojo te seveda nadomestne volitve, enega Vermin Suprema, ki bo ponudil mogoče ne za ston ponja vsakemu državljanju, ampak definitivno pa vse kakšnega, ne vem, rakuna ali pa podlasico, polha, a veš, Slovenci imamo malo manjše hiše, ne moramo imeti pač ponje vsi, pač ne gre v stanovanje, lej, pač moraš to nekje dati, a ne, tako da vsak dobi za ston polha. No, dejmo, evo, jaz bi glasovala za ston polhe.
1: Slušate

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from, or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: V Ameriki je v petek sodišče razsodilo, da Trumpova administracija ne more kar preklicati subvencij, za katere so že sklenjene pogodbe s podjetji in z nevladnimi organizacijami, če se oni spomnejo, da bi oni imeli neka nova pravila za te subvencije. Tako da sodišče na Floridi. Ja, pardon. Sodnica Indira Talvani, ki točno v katerem območju, ne vem, ampak je rekla, da to pač seveda ne gre, ne, če je Trumpova administracija že sklenila pogodbe z vsemi temi podjetji, ki jim dajo subvencije, potem se morajo tega držati, ne morajo kar zdaj, ko so se pa spomnili nekih novih pravil, pa nekega novega načina regulacije in izvajanja pač teh določanja, kdo bo dobil subvencije, pa kdo ne, se post festum ne morejo zdaj malo sprdat pa reči, ok, mi pa ne bomo zdaj tega izplačali. Ne. Tako da mogoče bi ta način delovanja, mogoče bi ta sodnica Indira Talvani lahko prišla še tudi kaj v Slovenijo, malo na Ministrstvo za kulturo povedati, kako se stvarem streže. Ne. Mogoče bi se lahko kaj naučilo od njih.
2: Side A, track one.
3: One, two, one, two, three, four.

To so Karl Hector in The Malcolms, Mellow Skyfall. Zdaj, tako je, ne, ta star James Bond, torej ta Daniel Craig, je odigral svoje filme, zdaj se pa išče nov James Bond in ful je nekih špekulacij o tem, kdo bo nasledil tega legendarnega Daniela Craiga. Kakšni bi lahko rekli, da mogoče ni toliko legendaren, da so bili še pred njim veliko boljši James Bondi, ampak vseen se je zasidral v naš kolektivni spomin kot eden zelo solidnih James Bondov. No, in kdo bo lahko prevzel pač njegovo vlogo? Ful je veliko špekulacij in tako GQ je mal šnofov okol, ne, kaj se zdaj dogaja, ker ba je, da je proces teh audicij se zaključuje in do leta 2027, torej do decembra letošnjega leta, naj bi mi že imeli novega Jamesa Bonda. In zdaj, kdo je na tem ozkem seznamu? Zdaj, rekli so, da naj bi bil to Al Harris, Dickinson, Callum Turner, Jacob Elordi, noter omenjajo tudi Aarona Taylorja Johnsona ali pa Henry Cavilla. Zdaj, dobro, tudi Tom Holland, sam ni šanse, da bo Tom Holland, pa Tio Jamesa, evo tako. In to je zdaj ta short list imen, ki naj bi bili naslednji James Bondi. In ena taka, sam en pomislek imamo, no, in to je, da vsi te moški zgledajo čist preveč angleško. Tako zelo stereotipično angleško, tako, kot da so se njihovi predniki šli mal incesta, ne glih preveč incesta, ampak sam tako mal incesta, pač glih tako zgledajo, pač, kot da njihova mama je imela oči na vzkriž, pa mogoče kakšna teta je tako mal škila, ne. Ampak, dobro, sej tudi kakorkoli incesta je preveč incesta, ampak pustimo zdaj to namer. Tako da ja, ni glih raznolik nabor vseh teh potencialnih James Bondov, no. Ampak, no, samo čas bo povedal, kdo bo zdaj naslednji, a ne, in lahko samo čakamo do takrat, pa lahko poslušamo malo super fajn muzike in nadaljujemo z Jimmy Barker Experience, The Panther.

neka je ta polemika o tem novem zakonu, o skoku, pa se ful... Tako, no, ni glih najboljše sprejet, ne, glede na to, da bi hotel združati, privilegije, ja, pristojnosti nacionalnega preiskovalnega urada, pa specializiranega tožilstva za pregon korupcije, pa še pa tega specializiranega sodišča Republike Slovenije, ne, se valjda so te inštitucije tudi mal pritisnile nazaj pa rekle, alo, pač samo to, da bomo mi združvali stvari, ne bo nič pomagali pri temu, da bomo preganjali korupcijo, ne. In Vrhovno državno tožilstvo je rekel, da z njimi sploh ni bilo usklajeno nič, da ta zakon je v bistvu samo umotvor demokratov in da se njim ne zdi, da bo to karkoli boljš naredil, samo pač spet združiti vse pod eno hišo pa preimenovati. Ala neki na to foro, da če boš ti pa zdaj, ne vem, LPP pa Slovenske železnice združval pa preimenoval Blisk, ne, to še ne pomeni, da bojo vlaki pa trole kaj manj zamujali.

To so bili Darle Smoking s komadom Desert Dub. Desert Dub, ki ga lahko slišimo tudi na teh avstralskih bush partijih oziroma bush doof partijih. In ena taka zanimivost, kako, odkod izvira ta termin bush doof oziroma tudi teli lokalci temu pravijo tudi doof doof. To so seveda te rejvi, ki se dogajajo v nek bogu zaleđima v Avstraliji, tam, kaj je tako lepo stepa, pa malo poščavice pa to. In kako je sploh pač pršil, kako so prišli do tega izraza? Ne? To je tako onomatopoetsko poimenovanje, tako kot naprimer mi pravimo ne, tuc tuc, a ne pač te muski, elektronski, ja, tako oni pravijo temu duf duf in ne, iz tega potem izpade potem poimenovanje za te partije. Ampak to pa ni vse, zato ker ti prva scena teh bush partijev, ki se je zgodila tam v 90-ih, začetku 90-ih, navaja, da je zgodovina za tem izrazom malo bolj kompleksna. In so rekli, da v bistvu pravzaprav gre za en dogodek, ki se je zgodil tem začetnikom teh rejverskih bush partijev, da takrat, ko so oni to musko imeli pač nekje v zuni v 90-ih, je prišla njihova soseda iz ne vem, koliko 2 kilometra oddaljene kmetije, zato ker pač itak tam v teh vukojebinah avstralskih seveda so te parcele razdeljene pod tako 2 kilometra narazen. In je ona prišla, ker je slišala to musko in je rekla, oh, kaj imate ta tuc tuc tukaj, no to sploh ni muska. No, in to se je zdel tem ljudem toliko smešeno, ne, da so potem uporabili ta poimenovanje naprej in so rekli, ja, to so pa zdaj naši duf party. Ne. Tako da, bodte previdni, če boste svojim sosedom ful preveč težili glede muske, pa tega, kaj poslušajo, pa kako se zabavajo, mogoče ratate tako nek urbani mit, kako prid sploh nastanejo te scene. Ne. Tako da, treba je paziti, no. Mogoče boste tudi vi eni tisti, ki se jih bojo zapomnili. No, ampak dost o duf partijih, bomo poslušali mi še kakšen komad, ki ni duf in gremo kar na Marjam Saleh s komadom Nafas.

Radio. Lo študent na 89,3 MHz.

Of Montreal s komadom Lacan in the Family, kar se čist strinjamo. Če bi imel enega Lacana v ožjem krogu družine, to ne bi bilo dobro. To, ker skozi bi te psihoanaliziral, pa skozi bi ti govoril, da ne vse te stvari, ki jih ti delaš, to pravzaprav to ne, ni tvoja volja, ampak je to volja nekega, nekega velikega drugega. Ne? In ti sploh nisi edinstvena osebnost, ampak samo konglomerat vseh ostalih zunanjih vplivov. In vsakič, ko bi imel kakšen družinski piknik, ne, pa bi videl, vsakič, ko bi imel kakšen družinski piknik, ne, pa bi videl, oh, stric Lacan.

Zdaj, ko se Evropa spopada z vsemi temi vročinskimi valovi, se poraja tudi vprašanje, kako se z njimi sploh spopadati. In Al Jazeera je objavila en članek o tem, kako bi se Evropa mogla zgledovati po afriškem kontinentu, kar se tiče spopadanja s temi vročinskimi valovi, ker pri nas so te posledice globalnega segrevanja prišle z zakasnitvijo, ampak Afrika se z njimi spopada že vrsto let. In so zaradi tega tudi naredili ene par super inovacij, s katerimi so potem mesta se lahko hladijo na nek tak ne mehanski, torej se ne zanašajo na ventilacijo, prezračevanje pa ta air conditioning, ne, se lahko na tak naraven način hladijo. In kaj so predlagali je v, naprimer, Freetownu v Sierra Leone gradijo bolnišnice in infrastrukturo z takimi masivnimi zidovi, ki potem kakšne hiše na Primorskem, ne, ki imajo te ogromne kamnite zidove, ki potem hladijo naravno notranje prostore. No, oni so to začeli inkorporirati v njihovo infrastrukturo, v šole, v bolnišnice in tako naprej. In tudi njihova tako urbana središča, za razliko od evropskih prestolnic, ne vem, v Madridu je glih vse, da ne pobetoniran pa poasfaltiran, ne, valjda nič tako skor zelenih površin, vse je tako dost natrpano, ne, nimajo prostora. No, v Afriki pa je glih obratno, nič se ne zanašajo na asfaltiranje, vse je glih tako ali zelenica ali pa posadijo drevesa in v bistvu pravzaprav velik dajo na to, da so njihova mesta zelena in s tem tudi naravno ohlajena. Tako da, če hočemo preživeti naslednjih 10 let brez nekih katastrofalnih vročin, mogoče se je treba obrniti proti Afriki, pogledati, kaj so oni, kako oni se spopadajo z temi enormnimi vročinami. In če jim krademo že diamante, pa liti, pa ne vem kaj še vse, jim lahko krademo še kakšno inovacijo, a ne, no.

0: Radio Student.
1: Reke son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: hoditi znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Mislim, če prej tekst prebral, bi ga še s toliko večjim veselom v kraj fuknu, res. Dobri, nič, ta stavk še enkrat.
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Indijska policija napadla študentske protestnike v New Delhiju.
6: A je to lepo?
5: Izraelski shod za kolonizacijo Gaze z ministri in poslanci v prvih vrstah. Madžarski predsednik podpisal svojo odstavitev.
7: Najlepše prosim, čau.
5: Andy Burnham postal novi britanski premier. Vse to in še več v Ofu ob dveh.

DIY savne so zdaj neki tazga, ki se dela tako v prostem času. Folk malo rad gradi, a ne? Pa potem glede na to, koliko je nekih teh tutorialov na internetu pa po YouTubeu, mislim, da kaj pa je to savno zgraditi, a ne? Sej valjda, če sem pa glih vrt poštihu sam, lahko pa tudi kaj renoviram doma. No, in ni čist tako, zato ker očitno glede na število potem kolapsiranih domačih savn pa kakšnih pregretih zidov, se potem tudi podrejo, zato ker je narobe naštiman tale vodovod za savno in potem tisto vse na moč in valjda je totalen kolaps sistema. Folk začel pogruntati, da okej, mogoče pa jaz tudi nisem glih najbolj za vodoinštalaterja, še manj pa za inštalaterja domačih savn. No, če pa ste tudi vi slučajno zajadrali v ta del interneta in mislite, da okej, v redu, kaj pa je to domačo savno narediti, ne bom prišparil 10 jurjev, mi ne bo treba nekoga plačati. No, še enkrat pomislite, zato ker vse stvari, ki vam lahko grejo na robe in potem vse tudi naprej za razfukajo vašo kopalnico ali pa kjerkoli že mislite to postavljati, stvari grejo lahko na robe, no. In tudi o tem bo danes ta eksperimentalna oddaja Tubson ob 23. uri prav na temo domačih saven in kako gre lahko vse na robe ali pa tudi ne, no. Torej posnetki iz, sklepamo, da, iz tutorialov, kako lahko narediš domačo savno in potem tudi posnetki iz videov, kako so te domače savne propadle. No, več o tem pa lahko slišite danes večer ob 23. uri v Etru Radio Študent.

0: Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
1: PJ Harvey s komadom Read of Me. In glede na to, da ministrstvo za kulturo spet serije, ne, ustavlja je sicer postopek za dodelitev delovnih štipendij v višini 700 tisoč evrov, je mogoče na mestu, da omenimo, da ni važen, kakšen političen udarec poskuša zadati trenutna vlada v sodelovanju z ministrstvom za kulturo kulturnikom, da ni važen, koliko bojo srali, koliko bojo, seveda pač se bomo tudi temu primerno, pa če bomo udarali nazaj, ampak mislim, nikoli se ne bojo mogli znebiti vseh teh svobodomiselnih ljudi in ustvarjalnih ljudi, ki jim pač nasprotujejo tudi s tem najnovejšim političnim prijemom, ne.
2: Kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura, to je kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura, to je nekje, kako bi rekel, kultura, to je kako bi rekel, kultura, to je uplemenitene človeka.

0: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo odr in rešetke tresli svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov. Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: to je bil Atol, Atol, Atol s komadom Blok. Nadaljeval bomo pa malo drugače in to Professional Hairdresser z njihovim komadom The Hallowed Halls of the Desert King. Professional Hairdresser, to malo spominja na, če ste gledali Briljantino ali pa potem tudi parodijo na to, kaj je že bil Hairspray. Se mogoče spomnite, koliko veliko so imeli natupiranih teh frizur včasih in pač prav tist film je dal tako celotni generaciji žensk, sam pač tako ful neke ideje, pa ne sam žensk, no, ne, bodmo realistični, tudi moški so imeli kar vprašljive načine izdelovanja svojih frizur s tistim gelom pa musom, ker so pač eno tako pol na konc gledali malo, kot da če sonce posvet malo pred nekim določenim kotom se pač ono tako bojo lahko njihove lase pač samo oddal en žarek, ki bo začel kakšen gozdni požar, tako ne vem, kakšen, ne vem, laser ali pa kaj tazga. No, in celotna generacija je potem dobila nek pač tak zamah, da mogoče uporablja ful preveč nekih sprejev in lakov in musov in ne vem, če so še vse v laseh, dokler ni potem so prišla tako 90-ta in so rekli, okej, zdaj pa dost. Zdaj pa ne bomo več pustili, da Briljantina napoveduje, kako bomo mi svoje lase nosili. Mislim, kako bomo mi svoje lase pedenali. Tako da ja, Professional Hairdresser mogoče ne bi bila tako slaba ideja, da ne pustiš svojih las v lastnih rokah, ampak greš mogoče k profesionalcu.
1: Sadakat nabu atuka jaka biralkana.

Andy Burnham je zdaj novi premier Velike Britanije iz stranke, iz vrst laburistov. In edina stvar, kar je tlele moteče, je, da njegov predhodnik, ne, Keir Starmer in tale novi Andy Burnham sta na oko identična. Oba imata tole čudno frizurco, mislim, dobro čudno, pač frizurco, kad vse, kjerkoli drug model. Oba da sta tako glih, da ne mal sivkasta, ampak ne preveč. In ta njun nos me tok oba dva zgledata pač identično, pa še očala imata, ker sta glih enaki teli okvirji in ju glih, da ne ločaš. Torej, ne vem, mislim, pol šteka mal te Azice, ne, ki pridejo v Evropo, pa itak ne ločijo niti enega, niti drugega, zato ker čisto iskreno res je. Pač Evropejci vsi zgledamo pač isto, identično. Tako da, če jaz ne ločim Andy Burnama pa Keir Starmerja, mislim, kakšno šanso ima potem en turist, ki pride pač v notko Evropo. Ja, valjda, vse smo vsi identični, no, mislim, vsi zgledamo enako. Ampak sicer pa več o tem, kako je Andy Burnham zmagal tele volitve, pa v OFF-u, dnevno informativnem OFF programu ob 14. uri, torej čez približno 21 minut, lahko to pričakujete, skupaj z drugimi novicami seveda. Potem pa nas na sporedu pričakuje ob 16.30 mestni napovednik, danes je 20. julij, kam se lahko vse odpravite, od In Memoriam profesor Hafner, ki se dogaja tam nekje na Primorskem, pa do, ne vem, nekih kino dvoran, pa tega, kar si lahko gledate. No, tako, mestni napovednik ob 16.30, potem pa ob 17. uri offside. O čem bojo danes govorili, še mal povito v skrivnost, ne vemo še čist dober, vemo pa, da se bo odvil to ob 17. uri. Potem pa večerni program, tako kot ponavadi, bo bolj glasbeno obarvan, ob 18. uri lahko pričakujemo tolpo bumov, tokrat Mojca Teržan recenzira Anjin de Poitrine Volume 2, in sicer, ki je izšel pri Republic of Music letošnjega leta. No, torej več pa v tolpi bumov ob 18. Ob 19. uri 100 decibelov pripravlja Ema Erna Weber, ob 20. uri pa Anima Afra z Dušanom Bulajičem, ob 21. uri pa pričakujemo Rhythm Operator, kar že 790. Tokrat Roots, Derivatives and Dub, kup novih izdaj in od vseh nekaj domačih, nekaj tujih, Anzra, Maj, Elidan, Harry Spilton in tako naprej. Tok v Rhythm Operatorju. Potem pa ob 22. uri v Rhythm Operatorju. Potem pa ob 22. uri Modem,

človeka do človeka se razlikuje to, kako zapravljaš čas takrat, ko delaš nekaj tako, ko ne rabiš ful možganov uporabljati. Ne? Naprimer, ne vem, si na telefonu, a ne, z nekom pa zraven imaš tako neko beležko, pa kracaš kakšne trikotničke ali pa ne vem, kakšne vijugice rišeš pa to. In eni ljudje, ne vem, delajo te ful neke ekstremne stvari, a ne, pa rišejo neke tako tridimenzionalne kvačke, a ne, pa če eni smo pa tako malo bolj primitivni, pa rišemo kakšne kure tako zraven, medtem, ko se možgan dela druge stvari, ko je možgan na avtopilotu, a ne, in potem tako narišeš kakšno kuro ali pa kakšnega, ne vem, piščančka pa to in potem imaš, ne vem, telefonski klic, ne vem, traja tako 20 minut in potem imaš kar naenkrat tako celo beležko popisano z nekimi kurami, a ne. No in seveda, glede na to, koliko kur imamo zdaj že tako načučkanih tlele na temle scenariju, bomo kakšno kuro tudi prišli.

pripravili za naslednjo ekipo, ki prihaja v eter čez približno 10 minut, ne, prihaja popoldanska ekipa in popoldanski program. Zato pomeni, da se dopoldanci počasi poslavljamo, ne, za glasbeno opremo odgovoren Mitja Hlupič, za reglerji seveda tehnicirala Vera in pred majkom Zmajček. Bomo počasi te naše kurce pospravili, mogoče bomo kakšno pustili za prihajajočo špikerko, lučko, pa tehnika, pa tako naprej. Ampak ja, do takrat pa fajn bote, mejte se ga pa, ajde.

0: pa kaj delaš?
1: Pa tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
0: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
1: Ja, kar je.
0: Skaj zjeban?
1: Čistaj.
0: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
1: je? Ja, kar, malo preveč.
0: Skaj sfukan?
1: Čistaj, sploh ne vem več, kako funkcioniram.
0: Čiki? Skadiš kakšen čik?
1: Ma, tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
0: Skaj zjebam, pizda?
1: Ja, čistaj.
0: Saj vreš kaj, pizda?
1: Bolj slabo, stari.
0: In?
1: Tako, bolj...
0: A se sfukan kaj pa?
1: Ja, sfukan sem, ja.
0: A kaj spiš saj, kurac?
1: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
0: Evo te. Skaj sfukan?
1: Ne, ko mi uči držim odprte, stari.
0: Radio Študent.
1: Čist, zjeban radio.
2: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skračeno, EPP.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
3: Istopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
2: Muzika, molim? Hvala.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Indijska policija napadla študentske protestnike v New Delhiju. Izraelski shod za kolonizacijo Gaze z ministri in poslanci v prvih vrstah. Madžarski predsednik podpisal svojo odstavitev. Andy Burnham postal novi britanski premier. V New Delhiju je policija napadla študentske protestnike med pohodom proti parlamentu. Potem je njihov protest prepovedala. Protestniki zahtevajo odstop ministra za izobraževanje Dharamendre Pradhana, ki mu očitajo vrsto nepravilnosti pri vodenju ministerstva, predvsem pri izvajanju univerzitetnih izpitov, kar vključuje deljenje rezultatov testov po družbenih omrežjih ter tehnične težave. Prav tako opozarjajo na brezposelnost mladih in na neenak dostop do izobraževalnega sistema. Protest pred parlamentom poteka potem, ko je policija aktivista Sonama Vangčuka, ki je 20 dni gladovno stavkal, na silo privedla v bolnico. Študenti v New Delhiju sicer od maja protestirajo pri spomeniku Jantar Mantar, potem ko so prek družbenih omrežij organizirali protivladno gibanje oziroma stranko imenovano Cockroach Janta Party. Ta parodira stranko indijskega premijeja Narendra Modija, Bharatiya Janata Party, in izjavlja sodnika Vrhovnega sodišča, ki je nekatere brezposelne mlade označil za ščurke. Več o indijskih študentskih protestih v Offsideu ob petih. Ameriška imperialistična vojska je bombardirala v pristaniško mesto Bušehru na jugu Irana, kjer je jedrska elektrarna, in mesto Tabriz na severozahodu države. Iranske oborožene sile so se odzvale s povračilnimi napadi na ameriške baze v zalivskih državah in v Jordaniji. Iranska islamska revolucionarna garda je med drugim raketirala letalsko bazo Ali al-Salem v Kuvajtu. Revolucionarna garda je poleg tega ustavila dva tankerja, ki sta skušala prečkati Hormuško ožino. Ajatola Močaba Hamenej je med obstreljevanji dejal, da Trumpov podpis na mirovnih sporazumih ni vreden nič. Več poslancev izraelskega parlamenta se je skupaj s finančnim ministrom Bezalelom Smotričem in ministrom za nacionalno varnost Itamarom Ben-Gvirom udeležil pohoda proti izraelskemu zidu okrog Gaze. S pohodom so zahtevali obnovitev izraelskih naselij. Pohoda se je skupno udeležilo še več sto ljudi, ki so sicer kršili ukaz sionistične vojske, ki je shod prepovedala zaradi, kot navajajo v vojski, varnostnih tveganj. Glavna organizatorka dogodka je izraelska naseljenska organizacija Nahala, med soorganizatorji pa je tudi stranka Likud predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Vodja britanske laboristične stranke Andy Burnham je na sprejemu pri kralju pred zaprisego kot novi britanski premier. Mesto premijeja Burnham prevzema potem, ko so ga laboristi izvolili za novega voditelja laboristične stranke na izrednem kongresu v petek. Nadomestil bo dosedanjega premijeja in vodjo laboristov Kira Starmerja, ki je dopoldne kralju uradno podal svoj odstop. Tega je napovedal konec prejšnjega meseca po majskih lokalnih volitvah, na katerih so laboristi po 27 letih izgubili oblast v Walesu in več kot 1300 svetniških mest po državi. Madžarski predsednik Tomáš Sujok je podpisal amandma ustave, ki vključuje njegovo odstavitev, omejitev števila mandatov poslancev na 3 leta in določa 70 let kot najvišjo dovoljeno starost ustavnih sodnikov. Poleg podpisa lastne odstavitve je Sujok podpisal tudi odstavitev predsednika ustavnega sodišča Petra Polta. Ustavne spremembe je pred enim tednom sprejela stranka Tisa premijeja Petra Madžarja, ki od aprilskih volitev uživa dvotretinsko večino v parlamentu. Novega predsednika države mora parlament imenovati v 30 dneh. Madžar napoveduje, da bo to funkcijo zasedla trenutna predsednica parlamenta Agnes Forsthofer. mestu Houston v ameriški zvezni državi Teksas je potekal protest zaradi umora mehiškega državljana Lorenza Salgada, ki so ga pred dvema tednoma med potjo na delo ubili agenti ameriškega urada za priseljevanje in carine, krajše ICE. Protestniki so med protestom za kratek čas zaprli most na Dunlavy Street. Pred protestom v Houstonu so v soboto zaradi umorov migrantov, ki jih zakrivajo uslužbenci ICE-a, protestirali tudi v več drugih mestih, med drugim v Portlandu v zvezni državi Maine, kjer je takrat potekal pogreb enega od umorjenih migrantov. Po poročanju ameriške tiskovne agencije Associated Press so agenti ICE-a v času drugega mandata predsednika Donalda Trumpa med racijami ubili vsaj 10 ljudi. V nevladni organizaciji Human Rights Watch navajajo, da je še vsaj 52 ljudi umrlo v centrih za pridržanje službe za priseljevanje in carine.
3: Milijonov na minuto.
4: Aj
3: to vaša nova tarifa?
4: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekaj druge. Ne.
5: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
6: Kavči za vse, ne le za peščico.
7: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
8: Kje ste bili junija leta 1991?
9: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
10: In si zaslužil pet in pogreb. Pa ne nažalaj.
11: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
12: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
13: Objamemo vse poslance s pogledom.
14: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
15: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
16: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in spricanec.
18: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Krivi ste vi.
20: In srečno Slovenija.
2: Radovljiški župan Ciril Globočnik je za slovensko tiskovno agencijo potrdil, da se bo potegoval za peti mandat na prihajajočih lokalnih volitvah. 66-letnik pravi, da se je za ponovno kandidaturo odločil zato, ker ocenjuje, da je v zadnjih 16 letih za občino veliko naredil. Med načrti za naslednji mandat sta nadgradnja centralne čistilne naprave in dozidava osnovne šole Antona Janše za otroke s posebnimi potrebami. Na zadnjih lokalnih volitvah je županski mandat osvojil s 63% glasov, njegovi listi pa je pripadlo 7 sedežev v občinskem svetu. Po navedbah nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas preklicala njeno nominacijo za predstavnico unije za Sahel. Kot pravi Fajon, jo je Kalas zvečer obvestila, da je njeno nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke, katere članica je tudi Slovenska demokratska stranka. Da je imenovanje Fajonove končano, je sporočil tudi predsednik vlade Janez Janša. Kalas je Tanjo Fajon za predstavnico Unije sicer izbrala konec prejšnjega meseca. Off je pripravil Petek.
21: Če ne bi bilo Janeza Janše, bi imel veliko več lega kock.

Ja. Evo, cajti so taki, da nihče ne ve zares, kaj bi sam sabo, niti vreme današnjega dne, niti politika, vključno z Ministrstvom za kulturo, niti poletje samo. Mi pa vseeno tok vemo, da smo se zdaj le prekucanili v popoldanski program Radija Študent. Vemo tudi, da glasbeno opremo pripravlja Eva Rogl-Mežnar. V tehniki je Beno, za mikrofonom pa naj vas ne zavede naša spletna stran, ne Lučka, ki se je odločila še mal podaljšati sajeto, ampak Katja. To je to, gremo naprej po glasbeni opremi na Glass Teeth 94.

0: Radio Študent 89,3.
1: Upamo, da ste nas hitro ulovili na laži, namreč niste poslušali nekih zop neki, temveč sen in komad Iskra, servirali smo vam napačne informacije. Zdaj pa ponovimo še, kaj imate za pričakovati na današnji dan na programu Radio Študent. Začenši z mestnim napovednikom ob 16:30, v offsajdu ob 17 pa se danes posvetimo ščurkom, oziroma vsaj tako je indijski vrhov ni sodnik označil brezposelne mlade ljudi, ščurki namreč, seveda. Ok, tolpa gumov ob 18. Mojca Teržan recenzira Angin de Poitrin volume 2, zvečer pa še 100 decibelov ob 19. Ema Erna Weber jih pripravlja, ob 20. Anima Afra, ob 21. Rhythm Operator, Modem ob 22. in ob 23. še Tube Son. Če smo prav zasledili, bo danes govor o saunah. Ja, no, ščurki in saune, skratka, danes na Radiu Študent, zdaj pa še Baba Zula.

Tale jazzovsko prog rock fuzija canterburyjskega zvoka z konca 60-ih let, freak folka in kozmične psihedelije je bil italijanski glasbenik Nitz T, ki spremljava svojih kolegov ustvarja tole, kot so predelili v kinu Šiška, ki jih pa tudi v četrtek 6. augusta gostijo na terasi svojega vrta. Zacahnite si, če vam je bilo všeč, zdaj pa kar naprej na Marka San in Gimi Gimi.

za vašu pozornost. Arigato. Arigato. Arigato. Arigato.

Filmsko poletje 2026 je povilo prvega svojega zares močnega in zdravega otroka, in sicer je to seveda Nolanova Odiseja. Zdaj, korenine Evrope, namreč literarna forma ep, so se verjetno nekje med priredbo te zgodbe Odiseje izgubile in prelile samo nek splošni komentar pričujočega filma, namreč epski. Ponuja pa vam zdaj ta nova Odiseja seveda dost teme, jake momce in pa napete dialoge. So pa Američani s tem verjetno še enkrat potrdili, da znajo tako zelo dobro vzeti neke te antične elemente stare celine, jih fajn raztegniti in narediti skrajno epske. Tako kot polčas finala svetovnega prvenstva.

0: reklame.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.

Jay Dilla in Working on It. In ja, aktivno je treba delati na tem, da kar naprej žremo te sive cone in se trudimo pomikati norme. Namreč svoj čas je mogoče veljalo, da so neprilagojeni ljudje tisti, ki so samotarski. Ampak po našem skromnem mnenju bi bilo mogoče fajn kaj aktivno narediti na tem, da za neprilagojene obveljajo ljudje, ki ne znajo biti sami. Namreč evolucijsko gledano smo ljudje vedno potrebovali bližino neke druge osebe, da nas je pomirjala v času strahu in negotovosti ali pa anksioznosti. Kar bi pomenilo, da je osvoboditev od tega občutka potrebe po bližini drugega v resnici iztrganje evoluciji in preboj na najvišjo možno moderno stopnjo vrste Homo sapiens, se pravi človek, ki zna biti sam. Posebno priznanje vsem, ki stabilno stojite v svoji samoti, zatorej mogoče lahko to osvojeno veščino uporabite 22.7., se pravi to sredo, in greste sami na Elsdir v kavarno Kino Šiška, če ne pa vsi ostali luzeri, pač najte družbo.

In ko se potegujemo za spremembo norme in razglasitev samotarskih ljudi kot normalnih oziroma prilagojenih, ne dopuščamo nekih bližnic ali pa stranskih izhodov, namreč ne bomo upoštevali ljudi, ki so sami v družbi živali. Namreč pri vsem, kar smo naredili živalim, jih včasih izkoriščamo še za nek psihološki medij, skozi katerega pol izražamo nakopičena čustva, namreč najbolj zagamani ljudje se raztopijo v prisotnosti kužka in zelo, Pikacija, kako si pa ti luška naživa? Ja, super. Poleg tega se pa poraja še nek vzorec tega, da ljudje z tole izogibajočo oziroma nevarno, mislim, da je nevarna navezanost, ta pravi izraz, Beno si imel psihologijo, ja, ok, Beno se strinja, kažejo nepričakovane vzorce zmožnosti navezave oziroma komitmenta odnosu z živaljo med tem, ko jim z ljudmi pač to vsekakor ne uspeva. Namreč, dejte eni taki osebi majhno mucko, pa bo zadovoljna, da hoče ta živalca do konca življenja živeti z njo in se vsak dan stiska z njo in izkazovati ljubezen, jo polizati, se stiskati hnjeni riti in tako naprej. Tako da, ja, zdaj sprejemamo res sam najčistejše oblike ljudi, ki uspejo biti sami s sabo. Ok, toliko tem, širom pa bo do 23.7., se pravi v četrtek, v Finžgarjevi rojstni hiši v Doslovčah.

Years and centuries pass, love always fills up.

The Sniffers so sklenili, da hočejo imeti svoj kos Euro poletja in prišli na evropske poletne festivale razbijati škatle. Najbližji nam pa bodo škatle razbijali v Trstu 7. augusta in pa v Zagrebu v klubu ŠRC Šalata 8. augusta. Pejte.

Ja, škatle. Škatle so predmet, v katere se zatečejo mači in pa človeški mladiči, če ne če, ampak da je njihov svet bolj obvladljiv. Tako da, če vas je vsa institucionalizirana psihologija in farmakologija pustila na cedilu, se lahko vedno preselite v škatlo in vaš svet bo kar naenkrat imel šest na vse urejenih, preglednih in ravnih sten. Poleg tega se pa tudi na svoj način vračate s tem plemenitim evropskim koreninam, namreč tudi Diogen je že živel v sodu. Ja, pač je, očitno je vedel, kaj dela, se je bil menda. Aj bil filozof? No, ne vemo. V glavnem, bil je Grk pa star in to ga kvalificira kot pametnega.

bi vas zdaj vprašali, ama julij 31 ali 30 dni, a bi vedli? Ja, no, ne vemo. V glavnem, 31. maja in 31. julija ulovite tetkine radosti, ki smo jih lihkar poslušali v Mariboru, v kulturni četrti Minoriti. Zdaj pa gremo v bistvu naprej geografsko, tematsko z Eugen in Slider.

0: domotik, ki smo ga ravno kar poslušali, no, jih ali pa jo ne vemo zares. Ampak na tej točki bomo omenili to, da je jezik res dolgočasna stvar, ker izkoristi besedo eno samo do njene potankosti in s tem, kaj potem daš neke dodatne, kratke zloge zraven, proba ustvariti iz tega še več pomenov. Imamo recimo rolat, zdaj, če se ti rola, pol si verjetno na istem kot mi vsi tukaj, lahko pa se rolaš in s tem participiraš v tej Y2K dekliški estetiki in si verjetno punca. Mogoče sicer zdaj na radiju študent, ja, Beno se nekaj zmrduje, Beno, a ti rolaš. Ne, ne rola, evo. Vseeno mogoče do neke mere izvajamo zdaj spolno diskriminacijo, ampak načeloma so punce tiste, ki so zmeri rolale, oziroma starejše cool punce so bile tiste, ki so rolale in s tem ponujale mlajšim puncem nek zgled prave ženskosti in ženske podobe in kaj je cool, če si punca, ja pač rolaš se. Evo, zdaj, ko smo tole zarolali kamarkoli že, se še odrolamo in sicer naprej na Ocean Week Wisdom in the Fall Owls in Real Smooth.
1: Guess I'm real smooth, right? Okay. About the chaos and the knife, you with the owls and the whizzy, yes.

Oja, Mala Roza Muca rola oziroma na glasbeno opremo jo je uvrstila Eva Rogl Mežnar. Kaj je sklenila, da mogoče bi vam dali mal predaha, namreč od klubskega maratonca, nobenega od klubskih maratoncev letošnjih namreč ni uturila na glasbeno opremo, ampak mi tle v studiju smo rekli, ne, ne damo vam dihat, morate vedeti. In sicer, da jutri ob dne 9.7. zvečer v studio Radio Študent prihaja zasedba Rekeson s studijskim koncertom v živo.

To so bližje leti, da se ne bomo narobe razumeli, kot rečeno, danes na glasbeni opremi ni klubskih maratoncev, je pa na programu ob 16.30 mestni.

0: seveda želimo našemu radiju študent vse dobro in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.
1: Vsaka pesem, ki jo slišim na radiju dan danes, je tako lepa, prelepa, plesna, pojoča in vendar manjka en stavek o tem, kar se ravno kar dogaja, dame in gospodje. Sonce sije, luna sveti, gore se odsevajo v hladni reki in Izrael izvaja genocid. Tako je, dame in gospode, nocojšnja tema, bomo kar začeli, oblaki zgoraj, modro nebo, duša poje, misli na te in Izrael izvaja genocid.

Izrael izvagan od sveta koje dame in gospode, jaz in ti poskušava leteti, ljudje ne verjamejo v krila, ampak verjamejo, da Izrael izvagan od sveta. Držala se bova za roko, imela muziko na glas, tako da lahko vseeno bova slišala, kako

za Hegena si. Zora je vzela šalo, nočem slišati še en komad, kako letimo proti svobodi, ker hočem slišati, da Izrael izvaja genocid, dame in gospodje, hočem nič vedeti, se zaljubiti, ampak po noči težko spim, ker Izrael izvaja genocid, tako je. Nadaljujemo seveda bi go nadaljalo v isti smeri, pozabila sva sta, sva le sled na tleh in kako hitro je človek lahko mrzl kot led, ampak na to naj jo vedno lahko spomni Izrael, ki izvaja genocid, dame in gospodje. Pijanost je kot svet, ki je z jezo prežeta, barva je rdeča, pokrvita z ruševinami, ki

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Rádia Student.
2: Ejga, kako spatinas tuki našu?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, maš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Današnji mestni napovedovalec pravi, da se kaj veliko sicer ne dogaja, dopušča pa možnost, da je kaj spregledal, in če imate dogodek in bi ga radi prijavili oziroma nam povabili, ga pač upište v komentarje ali pa kar pokličte na 012-42-88-00. Sicer pa se dogaja ne v Ljubljani, ampak izven Ljubljane v Škofji Loki festival In Memoriam profesor Peter Hafner, številka 17, še do 25. julija traja. Kdo je bil profesor Peter Hafner? Mogoče moramo obnoviti to znanje. Bil je profesor matematike, ampak krati tudi glasbeni entuzijast, ljubitelj humanistične misli in dejaven aktivist na področju mladinskega kulturnega polja. Danes vam festival ponuja ob 17. delavnico DIY črk oziroma naredi svoj fond. Dogaja se na ploščadi pred Namo. Uro kasneje ob 18. pa se v AKC Nama dogaja predstava Konspirološki kabaret. Ob 20. zaključijo večer s koncertom nastopijo Sladkor, Ika, Krik in Lulip Productions na vrtu Sokolskega doma. Ja, evo, to je v Škofji Loki. Razen glasbe se v Ljubljani na naslovu Rebr 17, ki je dom kolektiva Divadlo, ob 21. Odvije, kako bi temu rekli, interaktivni dogodek mogoče ali pa multimedijski ali pa intermedijski dogodek Jošta Lampreta in pa Urške Centa, združena sta v projektu Nomad. Ampak ustavimo se za trenutek, mogoče se kdo sprašuje, kje je Rebr 17. Pa moje vam lahko najlažje to pojasnimo tako, da je to tam, kjer ste že fejst zadihani, ko greste na Ljubljanski grad. Je pa tudi fajn razgled. Ok, Jošt Lampret nastopi na bas kitari, zraven pa še Urška Centa kot plesavka, vokalistka in tudi inštrumentalistka. Prijave na dogodek so obvezne zaradi omejenega števila mest, za povezavo do prijavnice pa najboljš, da se usmerite na spletno stran Radija Študent, za vihek mestni napovednik in boste našli.
6: Kino, kino, kino!
5: Razen tega se lahko odpravite tudi v kino. Kinodvor vam ponuja film Orli republike ob 18.20. To je politični triler švedskega režiserja egiptovskih korenin in je ljubezensko pismo egiptovski kinematografiji, hkrati pa pronicljiva kritika avtokratskega režima. Še vedno v Kinodvoru ob 19.45. Tretji svet, več kot zgolj dokumentarec o house storyju, ampak zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih, Darku Rundeku in Srđanu Zaharju. Ja, še enega maste v Kinodvoru, ob 21. še Ljubezen, ki ostaja, islandskega režiserja, ki vam naslika igriv grenko sladek portret družinskega življenja v vsej njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. Zdaj pa smo nazaj še ne več pod Ljubljanskim gradom, ampak kar na Ljubljanskem gradu, namreč film Pod zvezdami. Danes ob 21.30 na sporedu Zadnji viking, v katerem igra Mads Mikkelsen kot John Lennon v krvavi skandinavsko odštekani črni komediji o dveh bratih. To je to. Če se slučajno še zmeraj želite prijaviti svojim dogodkom, pa pokličte na 012-42-88-00.
0: Radio Študent 89.3.
7: Zdaj, zvon, daj.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Potrpljenje je neskončno. In ostanite pred radijskimi strelniki še eno uro.

Cockroach Janta Party je protivladno gibanje indijskih študentov, ki protestirajo in zahtevajo odstop ministra za izobraževanje, ker naj bi ta počel različne nepravilnosti.

0: Gospod, dokumente, prosim.
1: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam radio Študent?
2: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.
3: Vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidne vidre bi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vsi v bandi kličo me Gandhi, si vidne vidre bi sem s fanti. Vsi v bandi kličo me Gandhi, vidne se fanti. Karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papatin v senci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran Ipanema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak, greva džus, papatin v senci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak.

0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
1: Šišnik obvešča.
2: Najprej je telo in potem je stvaritev Gašperja Kunška. Kino Šiška vabi na avtorjevo plesno predstavo Sonce in železo. Gre za preplet plesov, ki segajo od klasičnega baleta, sodobnega plesa in performansa do uličnega breakdansa in hip-hopa, ki kruši polarno razmerje med lepim in brutalnim, nadzorovanim in neinhibiranim. Jutri, 21. julija v dvorani Katedrala. Več informacij o dogodku in vstopnicah na kinosiska.si.
3: Odkar se grega med svojimi sosedi, imam za 98,3 hektarja manj zemlje.
4: To je pa že mal preveč, mogoče ne, ampak mečkaj preveč komplicirano je.

Billy Woods se strinja, rodiš se sam, umreš tudi sam, razen če ti kdo pomaga z eutanazijo. In zakaj pol po tem receptu ne bi znal iti tudi sam skozi življenje? Zafrkavamo se, nočemo biti sami, zato imamo za vas večerni program Radio Študent, ki se že čez neki minut začne s tolpo bumov. Mojca Teržan danes recenzira Angine de Poitrine in Vol 2, njihov novo nastali album. Ob 19. sledi 100 decibelov, pripravlja jih Ema Erna Weber, ponuja vam pa single What If Indie Rock trojice Oti, intervju z Raketo o njenem prvem EP-ju Out of the Blue, ki bo izšel pri Shop Records, in pa intervju z Matijo Solcetom, idejnim vodjo festivala Plavajoči grad oziroma Floating Castle, o letošnji ediciji, ki bo potekala v soboto 25. julija v vasi Truške. Še kaj pridoda, ampak več vam pove sama. Ob 21. ne, čak, stop, nekaj smo preskočili, in sicer Animo Afro ob 20. ki jo pripravlja Dušan Bulajič, potem pa res ob 21. Ridim Operator s stalno zasedbo, ob 22. Modem in ob 23. še Tube Son z Williamom Blumstedom. Danes vam razloži vse o tem, kako je zgraditi savno, ali pa ne. Tudi potem, ne se bat, vas ne puščamo samih, z vami bo, če nič drugega, glasba.

neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio študent.

Dragi ljudje, svoje škatle zdaj iz studija popakiramo Eva Rogl-Mežna z glasbeno opremo, Beno v tehniki in pa Katja izpred mikrofona. Mejte se fajn, čau.

Od albumov bomo prisluhnili albumu Vol D, drugemu studijskemu albumu kanadskega dvojca Anjin de Poitrin. Plošča je aprila letos izšla pri založbi Republic of Music. Piše Mojca Teržan.

Vsaka generacija eksperimentalnih glasbenikov se sooča z enakim paradoksom. Kako ustvariti nekaj, kar zveni sveže, če avantgarda že desetletja razgrajuje pravila roka? Morda izvirnost ni več v izumljanju povsem novega jezika, temveč v drugačnem povezovanju že obstoječih idej. Toda vprašanje izvirnosti je le eno od meril, po katerih vrednotimo umetnost. V želji po odkrivanju nečesa še neslišanega se lahko hitro spregleda nekaj veliko preprostejšega. K glasbi se praviloma ne vračamo zato, ker je brez precedensa, temveč zato, ker nas prepriča. Ker nas nagovori, preseneti ali nam kljub znanim elementom ponudi izkušnjo, ki jo želimo znova podoživeti. V takšen razmislek se umešča tudi album Vol D kanadskega dvojca Anjin de Poitrin. Njuna godba ne skriva svojih referenc, temveč jih brez zadržkov prepleta v izraz, ki se ob prvem poslušanju le stežka pusti zaobjeti. Večplasten in eklektičen inštrumentalni milje zaznamujeta tehnična dovršenost kitarske igre ter ritmična nemirnost tokal. Skladbe, ki se zlivajo ena v drugo, so zgrajene iz premišljenih in pulzirajočih struktur, v katerih že manjši akordni obrat neopazno preusmeri njihov tok, ne da bi pri tem izgubile zagon. Ob poslušanju zlahka pozabimo, da za tako gosto zvočno kuliso stojita zgolj dva glasbenika, javnosti znana pod psevdonimoma Can de Poitrin in Clec de Poitrin. Can de Poitrin uporablja po meri izdelan dvovratni inštrument, ki združuje mikrotonalno kitaro in bas ter mu omogoča hitro prehajanje med obema vlogama. Nasproti mu stoji Clec de Poitrin, čigar bobnanje ne prevzema zgolj spremljevalne vloge, temveč s poliritmi in stopnjevanjem napetosti postane enakovreden gradnik njune zvočne govorice. Ta ustvarjalni dialog ne deluje le kot natančno preračunan zvočni mehanizem, temveč kot igrivo in tekmovalno preizkušanje možnosti. Kot da bi si glasbenika izmenjevala melodične namige ter jih sproti obračala v nepričakovane smeri. Takšen drenc pa ne ostaja v vakuumu. Ob njunih vragolijah se spomnimo ustvarjalcev, ki so že desetletja dokazovali, da lahko ponavljanje, ritmična zapletenost in igrivost postanejo gonilo lastnega glasbenega jezika. Dvojec Anjin de Poitrin zato ne vzbuja toliko občutka odkrivanja nečesa povsem novega, temveč željo po ponovnem srečanju z ustvarjalno radovednostjo, ki je zaznamovala progresivni in eksperimentalni rok poznih 60. in 70. let. Gentle Giant sodijo med najprepoznavnejše referenčne točke albuma. Njihovo igrivo prepletanje ritmov in izmikanje ustaljenim strukturam najdeta odmev tudi v glasbi dua. Ob tem se prikradejo še drobci turške psihedelije in krautrokovska hipnotičnost, ki v Anjin de Poitrin ne povzema dobesedno, temveč jo preoblikuje v nekaj, kar zveni hkrati znano in povsem nujno. V sodobni eksperimentalni glasbi se vse več ustvarjalcev odpoveduje lovu na navidezno izvirnost ter raje raziskuje glasbene govorice, ki jih prevaja v nove zvočne izraze. Pri tem ne gre za nostalgijo ali posnemanje, ampak za ohranjanje glasbene dediščine kot žive ustvarjalne sile. Glasbena zgodovina tako ni zbirka zaključenih poglavij, marveč neprekinjen dialog med generacijami glasbenikov, v katerem stare ideje zaživijo v novih oblikah. Prezrti ustvarjalci pa ne zdrsnejo na rob kolektivnega spomina. V tem širšem ustvarjalnem toku dvojec Anjin de Poitrin sodi med vidnejše predstavnike ustvarjalcev, ki brez zadržkov lomastijo po žanrski zapuščini. Soroden pristop najdemo tudi pri zasedbah Horse Lords, Ahluča Tistas, Paul, King Gizzard and the Lizard Wizard, ki so bile na frekvenci Radija Študent deležne že kar nekaj pozornosti. Toda zgolj odpiranje žanrskih zemljevidov ne odgovori na vprašanje, kako iz izposojene govorice ustvariti prepričljivo umetniško identiteto. Anjin de Poitrin svojo prepoznavnost gradi na jasno začrtanem zvočnem besednjaku. Osrednjo vlogo v bendovem izrazu imajo mantrični kitarski rifi, hipnotično zankanje, distorzirani glasovi in plesno pulzirajoči ritmi.
Ti elementi se v njunih skladbah nalagajo precej linearno, zato z vsakim novim poslušanjem izgubljajo del začetnega učinka. Tako kot prvenec, tudi drugi dolgometražec Vol D ostaja predvsem demonstracija tehnične dovršenosti, ki ji kompozicijska domišljija ne uspe vedno slediti. Posamezne kompozicije si med seboj ostajajo presenetljivo podobne, zato Vol D učinkuje bolj kot poglobitev ene same začetne ideje, kot pa njen dejanski razvoj. Večina skladb na albumu se začne z obetavnimi motivi in ritmičnimi zamislimi, ki hitro vzbudijo pozornost, nato pa se že po nekaj minutah razblinijo ponavljajočo zvočno gmoto. V tej izmenjavi vedrih vložkov in vrtinčastih bezljan skladbe nihajo med tehnično fascinacijo in estetsko izpraznjenostjo. Nekaj izjem vendarle nakaže, kako prepričljiv bi lahko bil njun drugi studijski album, če bi avtorja tej razgibanosti namenila več prostora. Že uvodna skladba Fabienne razkrije njuno glasbeno izurjenost in nakaže krožno kitarsko gibanje, ki zaznamuje celoten album. Kriptičen splet izmeničnih kitarskih rifov je vpeljan v vse bolj čist in na trenutke celo malo orientalski zvok, kjer se avtorja ne zadržita prav dolgo. Ravno ko se zdi, da je skladba že dosegla svoj vrhunec, se zgodi preobrat, v katerem se aranžma ponovi pod drugačnim taktom. Takšno zvočno vrtinčenje praktično definira celotno ploščo. Podoben vtis pusti tudi skladba Sarnies, v kateri uvodoma v ospredje stopi ulovljiva basovska linija, vendar jo kmalu preglasijo komaj sledljivi kitarski rifi, aranžma pa se znova podredi istemu krožnemu toku. Najizrazitejši odmik od vrtinčastega enoličja predstavlja skladba Ucp, ki v sicer ustaljen zvočni tok albuma vnese izrazitejšo dramaturgijo. Prvič imajo premori resnično dramaturško funkcijo, saj tokrat brzdajo in usmirjajo napetost do eksplozivnega zaključka. Prismojeni elementi turške psihedelije pa skladbi obenem vdihnejo barvitost, zaradi katere dobimo občutek, da bi se lahko tudi preostanek albuma razvijal v precej drznejšo smer. Vprašanje umetniške prepričljivosti se pri Anžin de Poitrin s tem še ne izčrpa. Čeprav Vol D kot album deluje tehnično skoraj sterilno, dvojec precej več domišljije pokaže v živem nastopu. Njuna identiteta namreč ni zgrajena zgolj iz zvoka. Enako pomemben del izraza predstavlja enigmatični črno-beli pikčasti maski z dolgimi nosovi, pod katerimi sta skrita Kan in Klek. Skoraj gledališka odrska prezenca in glasba ustvarjata občutek, da ne spremljamo zgolj zbirke skladb, temveč celovit umetniški svet. Če poslušalec ta svet presoja samo skozi zvok albuma, mu uide način, kako živ nastop virtuoznost preobrazi v obred. Čudaška teatralnost vzpostavi drugačen način poslušanja, vzbudi izvenzemeljski značaj dvojca in njuni tehnični izvedbi podeli ritualno funkcijo. Zgolj zvočna izkušnja takšnih razsežnosti poslušalcu ne uspe v celoti posredovati. Šele, ko se zvok in slika združita, dvojec Anžin de Poitrin postane zares hipnotičen in prepričljiv.

V tolpi bumov smo poslušali kanadski dvojec Anjin de Poitrin in njuno drugo studijsko ploščo Vol D, ki je izšla 3. aprila letos pri založbi Republic of Music. S Kanom in Klekom se je vrtela Mojca.

0: questi vecerni.
1: Radio Student.

0: Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo 100 decibelov na radiju Študent, v sklopu katere dvakrat na teden predstavljamo aktualne zadevščine z domače glasbene scene. Nocoj bova z vami za reglari tehnik Andrej, oddajo pa pripravljam Ema Erna Weber. Sprve smo pičili s komadom, ki mu je naslov What If od indie rock trojice Oti. What If je tipičen tako imenovan break-up komad, posnet in sproduciran pa je bil v Naredi si sam slogu v domačih studijih. Temu singlu, ki je šel pretekli petek 17. julija, bo sledila izdaja EP-a z naslovom Samospev, tako da mejte oči oziroma raje ušesa na pecljih. Tako, v decibelih pa zdaj nadaljujemo z enim intervjujem. Prek telefona se nam je v etru že pridružila Veronika Črne oziroma Raketa, ki bo zelo kmalo izdala svoj prvi EP z naslovom Out of the Blue. Več o tem pa torej v nadaljevanju. Ojla, Veronika, se slišmo?
1: Ja, živjo.
0: Živjo, kako si?
1: Super, pa vi?
0: Tudi, hvala. Ok, preden padeva v intervju, bi te sam prosila, da našim poslušalkam in poslušalcem poveš, kdaj bo tale tvoj prvi EP šel in kjemu bodo lahko prisluhnili.
1: V sredo bo išel pri Shop Record, tako da poglejte si na njihovem bandcampu, če vam bo všeč, kar boste slišali dan.
0: Ok, super. Torej, ta tvoj nov oziroma prvi EP Out of the Blue raziskuje vmesni prostor med sanjami in budnostjo, pa zavednim in nezavednim. Pa me zanima, na kakšen način si ta psihološka stanja prevajala v zvočne elemente, kako si se tega lotila?
1: Moj ustvarjalni proces, ja, se probo osredotočiti na nekaj, kar ni besedno in je bolj intuitivno in ne toliko premišljeno, za kar mi je Shop Records ponudil super platformo. Čist v začetku mojega zvočnega raziskovanja so me pa navdihnali vokali, ampak ne, kakor kaj imajo zapovedati, ampak njihova barva. Verjeten je tudi moj stik z radijem velik prispevil k temu. In sicer v smislu, ne vem, kakor če nek človek govori iz druge sobe in ne razumeš čist, kaj govori, ampak slišiš pa ta ton in ritem. Ali pa recimo še petanje. In vsa ta neka bolj prikrita stanja mi zelo sličijo na neko podzavestno ali pa nekaj, kar mogoče malo razumeš pomen ali pa ne, ali pa je lahko ful enih pomenov noter, no. Tako, na ta način. Ratale nekaj tazga, prav ta nek movement, ki me je navdihnil za ta tip muzike, je bil pa ta, če odpreš avta, okna na avtocesti, pa te malo tepe veter, ali pa če daš prehiter v previsoko prestavo, pa tako malo zavibrirati. Tako da to mi je bilo tudi ful boljše raziskovati izven nekih zelo ritmičnih ali pa zelo nekih tipskih okvirjev. No.
0: Mm-hmm. Ok, torej si iz tega pol izhajala.
1: Ja.
0: Zdaj, za zvok tega EP-a te je poleg vsega tega, kar si že povedala, navdihnilo tudi sodelovanje na platformi Radart in sicer v sklopu zvočno-vizualne izkušnje Radavatart. V nadaljevanju pa si pol sodelovala tudi s pesniki, pripravljala si denimo zvočne podlage za branje poezije Matjaža Zorca in tako je iz tega sodelovanja potem zrasel zvočni material za ta EP, če prav razumem. Pa me zanima, kako se to ukvarjanje z besedo in preučevanje le-te in poglobitev v svet poezije odraža v strukturi teh petih skladb, ki jih bomo lahko slišali na EP-ju.
1: V strukturi, to se bo se mogli malo sami razložiti, ampak ja, mislim, moj miselni proces je šel tako nekak. Ja, pri Radavatart sem pogruntala, kaj lahko z nekim zunanjim inputom narediš, pa kako ga lahko ponojzam, da bo povedal neko zgodbo, pa da ni samo on full on noise, ki ti nabije endorfine, ampak da tudi lahko nekaj pove izven teh nekih klasičnih aranžmajskih struktur. Pa z sodelovanje z Matjažem Zorcem je pa tudi to prinesel. V nekem tem obdobju sem, ko se odpiram za sodelovanja in pozdravljam neke zunanje vplive in to je pol nek kontekst in neka, kako lahko jaz zvočno podprem to, kar že sicer naredijo besede, In kako lahko nekako mečam ta energy in spet ne samo po vsebini, ampak tudi po ritmu branja in po načinu, kako nekaj pove. Tako da, ja, ta material je za podlago nastajal, pol mi je pa Tit od Shop Records, ki je tudi bil na Radavatart skupaj z Robi, ki me je povabila. Sta rekla, da jim je bil všeč moj noise in mi ponudil v bistvu ta prostor za izdajo nečesa in pol je dobesedno res pač tudi zame out of the blue ta material se zlil v neki, če mordan spravimo, EP.
0: No, ravno, ko si omenila Shop Records pa to sodelovanje, se malo si že nakazala, kako ste se sploh najdel. Pa me zanima, a ti je prav ta neka svoboda, ki so ti jo oni predstavili s tem DIY prostorom, omogočila, da si mogoče prestopila te klasične klubske okvirje?
1: Ja, napolno, napolno. Leh ta nek neobremenjen, nestorilnostni DIY prostor, ki pozdravlja igranje in izražanje. In tudi, ja, odmakam se od nekega pritiska, kako bi stvari mogle stati, pa kako bi mogel master zveneti. Ker sem je tudi obrnil fokus, da pač ni... Nehala sem si dajati nek pritisk, da moram muziko ustvarjati za svet, zato da me bo resno jemal ali whatever, ampak je to sam pač nek čisti izraz in me v bistvu ne zanima, kako bi mogel zveneti, ker zdaj vem, da je to moj jezik.
0: Ok, zdaj zvočni jezik tega EP-ja zaznamujejo razpotegnjeni vokali pa čudne atmosfere, kakor si že omenila, pa me zanima zdaj malo bolj podrobno, če se postava vlogo tebe kot DJ-ke in tonske tehnice, kako gledaš na vokal? A ga obravnavaš bolj kot nosilec pomena ali kot nek čisti zvočni inštrument, teksturo? Kako?
1: Ja, sej to, ne. Ker mislim, da smo si zelo različni vsi poslušalci pri temu, kaj nas potegne v muziki in zame je vokal, tako, ki sem bila od začetka neka žurerka, pa potem DJ-ka, mi je vokal zmeri pomenil še kakor neko glasbeno plast. In se ne, spravo, če je moj namen plesati na neko klubsko muziko in pas v nek flow, bo zame bolj groove zmeri tisti, ki me bo pognal noter, pa se zelo tem, da poslušam, kaj ima, če je morebitni vokal v tej muziki zapovedati, samo če mi bo ta groove, ta nek flow všeč, ker mi je to prvo, kar me potegne. Sicer kot tonka seveda tudi moram vedeti, a se razume ta vokal, zato ker nekomu je pa to glavno in to je tudi, ja, nosilec pomena, kakor se rekla, ampak zame v ustvarjalnem smislu, ja, je bolj neka barva. In zdaj na tem EP-ju ni sicer nobenih vokalov, razen mojega dihanja, ki ga spet štejem za neko teksturo bolj. Sem pa ta svoj zvočni jezik najdela tam okoli aprila, ker sem naredila svoj prvi live set, kjer so tudi moji vokali, o tem mogoče več pol v planih za prihodnost, ampak ja, to se mi je pol nekako povezal med nekimi temi razpotegnjenimi vokali, ki imajo mogoče kaj melaholičnega zapovedati, mogoče so tam nek dodatek, temi čudnimi atmosferami, pa pol ta dub mixing mi je pa v bistvu vsebinsko povezal vse, kar trenutno počnem, zato ker, se pravi, to je tehnika, ki so jo pri dubu začelo od začetka sound systemov, tehnika miksanja, ki je originalno vzela neke regi komade in jih prefiltrirala, dala malo ven vokale, malo not in pa uporabljala te delay pedale, ki si jih jaz začela pred, ne vem, pol leta kupovati. In pol, tako jaz to čutam, je dobiranje to, da pol karkoli že, pač zvoke, ki jih imaš, pošleš v te delaye, do onemoglosti, da začnejo sami sebe hraniti in rata nek tak tripi zvok. Zakaj mi je to tako beautiful? Zato, ker v audio svetu, v live soundu, če bo neki piskal, je to narobe in takrat bo seveda pozornost na tonca. Tukaj je pa to kreativni vzvod in je s tem tudi, kakor tonc oziroma nekdo, ki to recimo, ne vem, nekdo, ki je naredil sound system in zdaj s temi zvoki reprezenta svoj sound system, je pa s tem postal tudi umetnik. ker dela lepoto iz zvoka. In to se je pol meni nekako sestavilo in, in to mi je tudi povedalo pol ta moj zvočni izraz. No, ne vem, če sem se že zašla, ampak o teh delajih bi lahko govorila v nedogledno.
0: Ok, super. Torej, pol si vzela, si izhajala nekako tudi iz tega dub miksanja in potem pol spajala s temi bolj noise ali pa drone zvočnim svetom, če prav razumem.
1: Tako. Okay. Tako da te delaji so glavni inštrument kompozicije. Ostalo sem se sproducirala naprej in pol sem vse uživo posnela skupaj s temi delaji.
0: Uh-huh. Ok. Zdaj naslov EP Out of the Blue nakazuje, da slišana muzika prihaja iznenada in brez kakršnekoli razlage. Kaj zate osebno pomeni ta naslov in kam raketa leti naprej po tem zvočnem pristanku?
1: Ja, naslov mi pomeni od najbolj očitnega, da se imam za modro, do tega, da je to nekaj, kar je res iskreno iz mene in da je to nekaj, kar je neobremenjeno in neiznenada in tudi ja. Nekih spremnih besed smo v tem intervjuju povedali, ampak razen tega me pač ostane odprto interpretacije, ker se mi zdi, da je to taka muzika, ki lahko kontejna paleto različnih feelingov, ki niso vsi prikupni ali pa veseli ali pa normalni. No? Tako da je tudi to poanta in tudi na tej točki bi še shoutoutala dizajnerko Kristo Elizo Rogaja, ki je naredila dizajn, ki je tudi dobesedno out of the blue, uporabljajo tehniko cianotipija, ki je, če prav razumem, pač modra barva, čez kjero pol naloži plasti, pošprica z neko kemikalijo in dan sonce in nastala je neka taka zanimiva tekstura, ki je tudi različnim mojim dragim, ki sem jim to grafiko kazala, pokazala povsem različne stvari, kar je tudi nekak poanta, oziroma pač moja želja, kako bi se uživali to muziko. No? Za naprej pa čaka sprav s temi pol tudi malo bolj ritmičnimi, malo bolj vokalnimi komadi, en dolgometražec oktobra pr Kamenstad.
0: Ok, super. No, bomo spremljali. Tako, hvala Veronika oziroma Raketa za tale pogovor. Hvala, da si se nam javila. Ja, ni panike. EP Out of the Blue torej izide v sredo pri Shop Records, mi pa bomo zdaj le prisluhnili komadu z naslovom Main Side Quest.

Drago poslušalstvo, poslušate 89,3 MHz, na sporedu je oddaja 100 decibelov, v kateri pa nadaljujemo s predstavitvijo letošnje edicije festivala Plavajoči grad oziroma Floating Castle, ki bo letos potekalo v obliki enodnevnega festivala prihajajočo soboto, 25. julija, z gradu Snežnik in iz njegovega okoliša pa se tokrat seli v vas Truške, ki se nahaja v slovenski Istri. Zakaj je temu tako in še več, bo v telefonskem intervjuju živo povedal idejni vodja Plavajočega gradu Matija Solce, še prej pa bomo poslušali komad z naslovom Plujemo domače zasedbe Milena, ki je ena izmed nastopajočih na letošnjem festivalu.

0: Drage poslušalke in poslušalci, pravkar ste slišali dva komada, in sicer najprej komad z naslovom Plujemo od zasedbe Milena, potem pa še komad So v izvedbi orkestra Ethno Hysteria World Orchestra. Tako ta orkester kot tudi Milena bodo letos nastopili na ediciji festivala Floating Castle, ki bo v soboto, 25. julija. Prejle sem napovedala intervju z vodjo festivala Matijo Solcetom, ki pa se nam zdaj žal ne javi. Life happens, shit happens, I guess, ampak nič ne de, mi bomo zdaj krpičili naprej v koncertni zapovednik.
1: Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
0: Tako, pretekli četrtek se je začel festival in memoriam profesor Peter Hafner, ki bo potekal vse do sobote. Nocoj pa ponuja koncert, ki se bo sicer začel že čez nekaj minut, ob 8, tako da hitro pot pod noge na vrt Sokolskega doma v Škofjo Loko, kjer bo nastopil Sladkor, uveljavljeni in izkušeni slovenski bobnar in pevec Zlatko Djogić, ki bo predstavil svoj prvi solo Podvig, v katerem raziskuje različne odtenke popa, hip-hopa in drugih nenavadnih kombinacij glasbenih zvrsti. Nocoj bo nastopil tudi Krik oziroma Matija Dolenčič, nekdaj kitarist stonerskih Inhibis, danes pa bobnar rifovsko-sladžerskih metalcev Jolted, ki se je zadnja leta potopil v vode kaučarske, neklubske in razpoloženske IDM elektronike in jo do potankosti ponotranil ter izpilil. Dogodek je brezplačen oziroma poteka v skladu z kolikor maste, toliko daste, tako da le dejte vletet v Loko danes. Jutri bo gvari zamuditi studijski koncert letošnjih klubskih maratoncev Rekeson. Ob 7 se dejte priklopiti naši frekvenci, lahko spremljate tudi video stream na YouTubeu in uživate v ultraviolentu punku, ki prihaja iz kleti ene in edine Rožne doline. Po zaključku tega koncerta pa se lahko odpravite ali na Metelkovo v Galo Halo, kjer bo potekal vroč dogodek Kaljente. Gre za začetek nove serije najbolj vročih dogodkov. Na prvi ediciji v torek pa vas bodo na letnem vrtu Gala Hale, če bo seveda vreme dalo, prepotene in žejne pustili Raketa, Ribero, Ika in Andy Blackhole. Na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki pa bo v sklopu Hafnerjevega memoriala jutri ob 8 zvečer potekal koncert nomadske glasbene horde Grunt, potem pa bo potekalo še tako imenovano jamranje Pološko, ki pa je odprt jam session za vse, tako da lahko tudi vi pridete na odr, kaj zapojete, zaigrate, se pokažete. V sredo 22. julija bo ob 8 v auditoriju Lutkovnega gledališča v Mariboru nastopil nocoj že kar nekajkrat omenjen orkester Ethno Hysteria. V Gala Halo pa lahko zavijete po tradicionalno dozo šlagerjev, kancon, šansonov in popevk oziroma na dogodek, ki se imenuje Fina muzika iz Mediterana. Rolov pa bo DJ Bakto. V sklopu Hafnerjevega memoriala pa v sredo lahko ujamete koncert Dejana Lapanje in Gašparja Peršla ter kantautrice Ize Napotnik zopet na vrtu Sokolskega doma. 23. julija v četrtek orkester Ethno Hysteria nastopa v Kosovelovem domu v Sežani. Na memorialu tokrat v kreativni četrti Barutana v Kamniku pa lahko poslušate Vasja Oniča oziroma Ujmo. V Gromki na Metelkovi boste v četrtek nastopili udarni zasedbi Drobovina in Džornata, v kavarni Max v Novi Gorici pa v četrtek ob 21. uri lahko prisluhnete improviziranemu džezu trojice Zlatka Kaučiča, Boštjana Simona in Antona Lorenzutija. Pred rojsno hišo Frana Saleškega Finžgarja v vasi Doslovče pa bodo ob 8 nastopili vsem dobro poznani Širom. Tako, to je to od koncertnih zapovedi. Žal nocojšnje decibele zaključujemo malo prej oziroma bomo poslušali pa toliko več dobre muzike. Za zaključek bomo poslušali komada, dva. En je Attention Span Zero, drugemu je pa naslov Dead Internet Disco. Naredil pa jih je DJ in producent Jakob Bekš, ki med drugim ustvarja tudi pod imenom 1983 in je 14. junija izdal svoj najnovejši EP z naslovom Dancing on Thin Ice. Poslušamo torej tale dva komada, nocoj pa sva z vami za reglerji bila tehnik Andrej, oddajo pa sem pripravila Ema Erna Weber. Mejte se fino, pa se slišimo kmalu. Ciao!

Takole, oči smo vam odprli z glihkar slišanim komadom Open Your Eyes od Intija s polnim imenom Inti Ivar Waltz, ki ga dobite na ta zadnjem EP-u I Want Peace. Drugač pa imamo danes spet en kup drugih tudi novih reči, le tu in tam se bo vmes znašel kakšen old schooler, mogoče en v bistvu resnic. Kukorkoli, preštima smo nekaj domačih od Anzara Mai, Elidana in Harris Piltona, potem nove single od Rosie Soul Adventurers, Naman bo z nami Tanja in nov album Shaggya, derivatno Dr. Miker, Malivu in Egoless, dobiramo pa z Dogs and Dizzy in Asfalt. Kar se dogodko tiče za tale teden, našel nismo nič, tako da demo zdajle kar nadaljevati v začetem džiru. Inti Ivar Waltz, kakor smo že v uvodu omenili, je v letu z novim EP-em I Want Peace. Produkcijo modelu John Moon, izdano pa je bilo vse skupaj za njegov Jutman Records. Tematika seveda v duhu današnjega časa, tako da zdajle bomo nadaljevali s komadom When This Ago End. Mingrede, Inti je bil v bistvu prnast od že leta 2023 na Over Jam festivalu, sam tok, če se kdo mogoče spomne. Potem sledi nov rhythm, reče se mu Mercury Rhythm, ki je bil releasen za španski label La Panchita Records. Rhythm so naredili band The Soul Adventurers in v bistvu že kar nekaj artistov zajahali tole zadevo, danes pa rolamo Rousey s komadom Ser. Potem pa še en nov komad pred približno letom preminulega Namana. Komad je sicer že nastal leta 22, je bil pa zdaj na novo prerihtan, produkcijo je naredil Fat Babs, officially od zuni pa je zadeva od 5.17.7. Res gre v bistvu za tak fin tribut komatu, pa se reče Coco Wata. Zdaj pa v bistvu kar nadaljujemo, oziroma dajmo tega le zarolati, Inti Ivar Waltza, When This Ago End.

takole. Zdaj pa v bistvu šaltamo nam bčken bolj nove rege, naravnane release in zalaufali bomo v bistvu kar po domače. Trenutno najbolj odmeven album The Creator, izdan za, za angliško založbo Riders, pod katerega se podpisuje ta slovenska pevka Anza Ramaj in producent Greg Even. Album bi lahko opisal kot tak lovers rock style in če spremljate ridime, ki Grega producira, je dejansko v bistvu res izpilil svoj trademark sound in v kombinaciji pevke Anza Ramaj je to v bistvu res perfect combo, ki si zasluži full support. Potem pa pevka Tanja iz Sejšelov, ki v bistvu s takim čustvenim glasom združuje različne glasbene stile, zaradi česar velja za enega najbolj takih prepoznavnih glasbenih talentov v regiji Indijskega oceana. Komad Drifting Away je en tak izmed singlov iz Fresh Rhythma Eggshell. Za konc tega dela pa še Mr. Lova Lova Shaggy, featuring Robin Thicke. Ja, zanimiva reč, s poletnim takim lovers rock remixom komada Looking Love, oziroma Looking Lovely, če se ne motem. Bolj poletnega vibe seveda ne boste slišali kot je tale, izdan pa je za VIP založbo. Najprej pa naši reggae borci Anza Ramaj in Greg Even.

Je nič takole cajt, da zdaj le mečkam zaropotamo in sicer z Jungle in Drum and Bass release-i. Dva tedna nazaj nam je naš bass producent, bi mu lahko rekel Elidan, poslal hud dub, v bistvu samo za nas, tole je nad ekskluziva komada Eko v Drum and Bass remixu Elidana, ki smo ga drugače v bistvu bolj vajeni po dubstep release-ih, ampak vemo, da imamo upravka z multitalentiranim fotrom in to tokrat kapo dol, tole bo ratov še hitič, tako da res hvala Elidanu. Pol pa remix komada bristolskega producenta Dr. Mikerja in komad Drift Away, prepoznaven tak bristolski sound z Jumpa Prolico izdano za njegov label Flight Case. Derivate pa potem zaključujemo spet po domače s producentom Mali Vu, ki se je prebil na letošnjo drum and bass kompilacijo s komadom Ura se premakne. Mali Vu se je potopil zelo takimi deep in dirty bass linijami, ki nam na smrčkan mogoče spomnijo ta legendarni sound, če se spomnite, Bad Company. Čestitke Mali Vujo in reminder za letošnjo drum and bass konferenco, ki bo oktobra, najprej pa zdaj rolamo poletni remix Elidana Eko.

Je nič, ne. Takole se sliš mali vu in kako se ura premika, to se dobro sliš. Zdaj pa gremo počas na 140 BPM, tako da ga bomo mečken za dubstepačil. Ego Les je remasteriziral svoje komade in en od njih je komad Global, ki bi v originalu izdan za Sentry založbo leta 2018. Zdaj pa je to v bistvu še bolj proper kot prej. Ego Les je namreč znan, da vsake tok cajta mečken remasterizira svoje izdaje. Potem pa fresh release labela Rompas Reggae Shack, ki so združili moči z RSD-em, pionirjem bristolskega dubstepa, znanim iz zasedbe Smith & Mighty, mislim, da je to Rob Smith, in z nezamenljivim glasom legendarnega MC-ja in povezovalca Sergeant Pokesa iz kultnega kolektiva DMZ. Nastoje komad The Charge, ki je rezultat tega sodelovanja. Za konc tega dela pa nas še Harris vrača nazaj dub oziroma reggae koreninam svojim fresh albumom Balkan Uptown Rockers in komad Wind Powered Skunk. Harris drži konstantno, se drži tako konstantno izdaj in skrbi, da se da ne smemo pozabiti tudi korenin dub muske. Najprej pa globalni Ego Les s svojim remasterjem.

Evo, takole, zdaj pa zaključujemo v bistvu današnjo dajo, ker je ura že temu primerna in zaključujemo še bolj na dobiram stilu kot že zdaj. Že zadnjič smo načeli tale paket, gre za nov EP nemškega dvojca Dogs and Dizzy z novim EP-em, kakor sem že rekel, 40 Dub. In v bistvu gre za tribut ikoničnemu sintesizerju Casio MT-40. Najbolj znan komad, v bistvu prvi komad na ta sint, je bil seveda Slang Tank, tako da mečkan prepoznate tale sound. In cel EP je narejen na tale sint, tako da je proper nadobiran, danes pa rolamo komad Gianna Sista. Jesse Royal pa je v bistvu maja letos v letu z novim albumom No Place Like Home Deluxe Edition. Sicer je plata zunaj bila avgusta lani, kasneje pa so dodali njih par komadov in dva daba in nastal je seveda Deluxe Edition. Vrtimo komad Art of Dub. Za sam konc pa gremo nazaj v leto 89 in rolamo kompilacijo Jashaka Presents Dub Masters Volume 1. Zadeva je bila izdana na založbi Mango, so pa na albumu različni dubi iz 80-ih, od Aswak do Wailing Souls in Burning Spear v proper takem šaka stilu. Z adio torej rečemo še z Aswat in komadom iz leta 82 Mossman Skunk, ki je v bistvu njihova verzija bravnoga komada Promised Land. In to je to v bistvu z nas za vas, bravnoga komada Promised Land. In to je to v bistvu z nas za vas, za nami modem,

Now this is a dub selection. Rhythm up radio show.

Yeah.

0: Mude. Oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Radio Študent.

0: Rijeke Son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznal so finančna sredstva Radiu Študent.
2: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to, ja.
2: Opa, to drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz, 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Od danes naprej, Radio Študent na 89,3 Oktana.

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.